0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Good vibes overload. Matagbuntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Good vibes overload matag hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
5: Unsay namhimatag sa imong sabuntag? Early morning good vibes.
6: Aron siguradong good ang morning.
5: Morning. Morning. Buntag na vibes.
6: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
5: 93.1.
6: Ka vibes mauna ni.
7: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, mauna ni, mauna ni.
8: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, tukton na kong samot! Dari sa programang Kumbot Paslogort! Dari sa kunsa, yeskotan, lalisan! Bisan kunsang pamutana, tubagon, tukion, kalandrakas! Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1, The Vibes! Mauna ni!
5: Sayo na ta vibes!
9: DJ drop the bass!
5: Party na ta vibes!
6: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
5: Kabayos sat-sat sa ulto! Ulto!
6: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Then he's yung favorite music radio 93.1. Kavibes! Mauna ni!
10: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Kavibes. Kavibes. Mauna ni.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong soiran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo kay matabunan ang ako mao na ni
3: Vibes the Vibes kasama sa
0: FM Radio FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
4: Request 931
5: Request 931
6: Mo-o na ni

0: ITV News Network. ITV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong hapon, kabibes o ganiana ang katapusang FMR News Break. Tanggong sa prisuhan sa Naga City Police Station ang usag anak human kini gialarma nga nanghasi sa ilang balay o gipunterya ang iyang inahan sa may barangay North Poblacion, siyudad sa Naga, pasado alas 12 sa tungang gabi, kagahapong adlaw, September 1, 2026. Base sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, hubog ang maong 30 anyos nga anak o karlit lang kini nga nanghasi ngadto sa iyahang 58 anyos nga inahan, hinungdan nga daling nanawag og tabang ngadto sa kapulisan. Daling girespondihan sa mga otoridad ang maong alarma og nadagpan ra usab ang maong responsable. Nagpadayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan kun unsay hinungdan sa pagpanghasi sa maong anak ngadto sa iyang inahan. Og naghuwat usab ang kapulisan kung mupasaka ba og kaso ang inahan batok sa iyahang anak. Og mao kana ang mga naglangkob sa labing ulahing mga balita karong adlaw, September 2, 2026. Alang sa dugang pang mga balita at ang iyang arangkada balita karong alas 5 sa hapon. Balik na ta sa katapusang hunat sa programang Request 931. Ako si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FMR Cebu, maayong hapon, kabibes!
0: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu, 93.1.
2: 93.1 Maanan ni.
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
4: ACS.
5: FM Radio. Favorite music

0: taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kagool ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni. Mga init ka pang hitabo, mga nagunang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni! Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
0: Good vibes overload. Matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes.
3: Ka vibes.
0: Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka

0: Vibes, sansan sa Udto, matag alas 11. Good Vibes Overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good Vibes Overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good Vibes Overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, Mauna.

Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyo.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa udto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni. 93.1 Mauna ni.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes.

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kon ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. Maayong buntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Adlaw karon nga Huwebes, pitsa 3 sa buwan sa September 2026. Welcome sa lainaw sa edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako ang inyong kabayb si Tonton Alcos Antugop. Mag-iskot na sag kita sa mga butang ug mga isyo nga mahilabot ang katawhan kang kansang atong tumong aron kita makaumol og haom nga opinyon ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pay buko sa kawayan.
0: Arangkada sa Buntag.
2: Mga kabayabs, kumusta man mo 112 days na lang gayod mga kabayabs unya adlaw nasad sa Pasko. Akong usbon, 112 days left. Sa dili pa nato isaulog ang lain na usab nga Pasko karong tuiga mga kabayabs. Kumusta mong tanan?
0: Arangkada sa Buntag.
2: Sa mga wapa masuwito, welcome gayod kayo kamong tanan sa pagpadayag sa inyong opinyon ug ingon man sa inyong unahuna, pinagi sa atong official text line sa 0995-472-0802. Usbon ako, official text line 0995-472-0802 o niya ang atong official Facebook page mga kabibes, ang 93.1 FMR Cebu. Usbon ako, official Facebook page din makita nga itong live na pagsibya pinagi sa mga social media platform ang 93.1 FMR Cebu mga kabibes.
0: Arangkada sa Buntag.
2: Bueno, plaster na ito mga kabibes. By the way, di ay karong adlaw, no?

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init ka panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes. Mauna ni!
4: Nagagubot ba ang hula-huna? Ali, bukton na kong samot. Diri sa programang Kumbot Paslungot. Isa-kunsa, iskutan, lalisan. Isa-kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1, The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na
5: to
1: vibes.
5: DJ drop the beat.
1: Party na to vibes
2: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs nga maka good vibes.
1: Ka vibes sat sa uto.
2: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1. Ka vibes mauna ni.
6: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Servisyong ka-vibes. Servisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Mauna ni.
0: This is the newest.
7: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu. Mauna

0: 93.1 Mau na ni.
1: Maayong adlaw mga ka-vibes. Oras sa FM Radio Cebu, alas 7:00 na. Ania na ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang arangkada balita.
1: Maayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Huwebes, Setyembre 3, tuig 2026. Ani-ana at tumanag unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

Samtang budget sa DOH kung Department of Health gikaltasan serbisyo sa mga ospital pinakagrabe nga maapektuhan. Gipadayag ni Health Secretary Edwin Mercado nga gikan sa inisyal nga 837 bilyon pesos nga budget request sa Department of Health kung DOH ug sa mga attached agencies niini para sa tuig 2027, 485 bilyon pesos ang gikaltasan. Sa budget hearing sa House Committee, gisaysay ni Mercado nga wala pa katunga sa gipangayo ang naapil sa National Expenditure Program kung NEP nga mukabat lamang sa 350 bilyon pesos. Matod pa sa Secretary, ang PhilHealth Health Facilities Enhancement Program ug ang operasyon sa mga ospital mao ang pinakagrabe nga maapektuhan sa maong budget cut. Kininagpasabot nga daghang serbisyo sa mga ospital ug health facilities ang mahimong malangan o limitado lamang tungod sa kakulang sa pundo. Ang DOH nagpasabot nga padayon silang mangita og pamaagi aron masigurado nga dili mabiyaan ang publiko sa panginahanglanon nga serbisyong medikal bisan pa sa akong kakulangan sa budget.

Samtang sa laing bahin sa atuang balita mga ka-vibes, Office of the Vice President Mihangyo o 785.2 milyon pesos ng budget para sa tuig 2027. Gipresentar sa Office of the Vice President kun OVP ang proposed na 785 milyon pesos nga budget para sa tuig 2027. Kapin 70% o 561 milyon pesos niini alang sa maintenance and other operating expenses. Samtang 235 milyon pesos o 29.44% ang para sa personal services o 3 milyon pesos ang nakabahin para sa capital outlay. Ang maong pundo gilauman nga gamitan sa padayon nga operasyon og serbisyo sa OVP, lakip na ang mga programa og inisyatibo nga nagpunting sa pagtabang sa katawhan og pagpalig-on sa institusyon.

Samtang balitang international, mga ka-vibes, Peru may putol na sa ilang diplomatikong relasyon sa Iran. Gipahibaw sa gobyerno sa Peru ang desisyon nga putlon ang diplomatikong relasyon sa Iran na atong Setiembre 2, 2026. Kiniuban sa kusganong pagkundina sa gihulagway ni ini nga pagdasig sa Tehran sa kagubot ug pagpaggrabi sa panagbangi sa Middle East. Giakusahan usab ang Iran sa pagbabag sa trabaho sa International Atomic Energy Agency. Matod pa sa Foreign Ministry sa Peru, balik-balik na nilang giparayag ang dakong kabalaka sa mga kalambuan nga naghulga sa kalig-on sa rehiyon ug seryoso nga nakaapekto sa international nga kalinaw ug seguridad. Samtang gihisgutan usab sa gobyerno sa Peru ang nagkadako nga kabalaka sa paglapas sa demokratikong mithi sa Iran, lakip na ang pagpugong sa malinaw nga mga protesta, pagdili sa kagawasan sa prensa, dekriminasyon na batok sa mga babay ug batang babay ug ang paglutos sa mga kaatbang sa politika.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
2: Unsay lang ni matag sayo sa buntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
2: Morning. Buntag na vibes.
3: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
2: 93.1.
3: Ka-vibes, mauna ni.
2: Sayo na ta vibes.
1: DJ, drop the beat!
2: Party na to vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
2: Ka-vibes, sad-sad sa uto!
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Mauna ni.
0: This is the newest.
5: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Mo na ni.
0: 93.1 Mo na ni.
2: Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.